0: نہ یہ آسمان تھا نہ یہ زمین تھی. بھئی آسمان کی تلاش کون نہیں کرتا ہے.
1: بالکل یہ ان دنوں کی بات ہو گئی نا جب پردوشن بہت زیادہ نہیں تھا, تب ایسی زمین اور آسمان نہیں تھے, اور اب یہ زمین آسمان ہر جگہ پردوشن ہی پردوشن نظر آتا ہے. حالانکہ سوچھ ہوا ہمارا جنم سے ادھیکار ہے اور

0: سمجھ لو کہ یہی میاں راحت ہیں. وہ آپ سے جھک کر سلام کریں گے, ادب کے ساتھ آپ کا نام پوچھیں گے, آپ کو کرسی پر بیٹھلا کر مجھے آپ کی اطلاع دیں گے اور پھر دھیرے سے وہاں سے کھسک جائیں گے. آپ ان کو میرا نوکر کسی بھی حالت میں نہیں سمجھ سکتے, اور میں ان سے مالک کا برتاؤ کرتا بھی نہیں ہوں. میں ان کی عزت کرتا ہوں, بزرگ کی طرح انہیں مانتا ہوں. میاں راحت سے میری ملاقات 3 سال پہلے ہوئی تھی. یوں تو اس کے پہلے بھی میں انہیں دیکھتا آتا تھا, پر اس سمے مجھے ان کے نام اور ان کی خوبیوں کا بتانا تھا. الہ آباد کے اسٹینلی روڈ اور کیننگ روڈ کے چوراہے پر خاکی وردی پہنے لال پگڑی باندھے ہوئے میاں راحت کو میں نے سواریوں کو راستہ بتلاتے ہوئے دیکھا تھا. اکے والے جھک کر میاں راحت کو سلام کرتے تھے اور ان کی کشل کشم پوچھتے تھے, اور میاں راحت مسکرا کر ان سب کو جواب دیتے تھے. ساتھ ہی اکے والے اور تانگے والے الٹے سیدھے دائیں بائیں جہاں سے طبیعت ہوتی تھی اکا تانگا لے جاتے تھے. مجھے شک تھا کہ میاں راحت شاعر اوشی ہوں گے. کبھی کبھی سواریوں کو اپنے بھاگی پر چھوڑ کر میاں راحت ایک نوٹ بک اور ایک پینسل لیے ہوئے چوراہے کے ایک کونے میں نظر آتے تھے. کبھی کبھی وہ اپنی پینسل سے نوٹ بک میں کچھ درج بھی کر لیتے تھے. پہلے تو میں نے سمجھا میاں راحت کسی کا چالان کر رہے ہیں, لیکن جب میں نے ان کا گنگنانا سنا تو بات سمجھ آ گئی. اس دن میں سول لائنز میں گھومنے جا رہا تھا. شام کا سمے تھا. الہ آباد کے شوقین رئیس اپنی اپنی موٹریں لے کر گھومنے کو نکل پڑے تھے. اسٹینلی روڈ اور کیننگ روڈ کے چوراہے پر جب میں پہنچا تب پیر آپ ہی آپ رک گئے. آنکھوں نے میاں راحت کو ڈھونڈ ہی تو نکالا. ایک کنارے کھڑے ہوئے میاں راحت کاغذ پر اپنی پینسل چلا رہے تھے. رک کر میں راحت کو دیکھنے لگا. اسی سمے چوک کی طرف سے ایک کار تیزی سے آئی اور اپنی داہنی اور میاں راحت پر چڑھتی ہوئی آئی. کار کی سپیڈ 60 میل پرتی گھنٹے سے کم نہ ہوگی. میاں راحت اپنی نوٹ بک اور پینسل کے ساتھ اتنے مشغول تھے کہ انہیں کار کے آنے کی ذرا بھی خبر نہ تھی. میں نے خطرے کو دیکھا اور زور سے چلا اٹھا, میاں بھاگو نہیں تو جان گئی. میاں راحت اچھلے, لیکن کار اس تیزی کے ساتھ چل رہی تھی کہ ان کے ہٹتے ہٹتے اس کے اگلے مڈ گارڈ کا جھونکا میاں راحت کو لگ ہی تو گیا, اور راحت لا حول ولا قوت کہتے ہوئے زمین پر آ گئے. میں دوڑا اور کار بھی تھوڑی دور چل کر رک گئی. میں نے میاں راحت کو اٹھایا. چوٹ نہ آئی تھی, صرف گھٹنے اور کوہنی کچھ چھل گئے تھے. اٹھتے ہی میاں راحت نے اپنی پگڑی درست کی اور وردی سے دھول جھاڑی. اس سمے کار سے 24-25 کی یوتی اتر کر میاں راحت کے پاس آئی. بہت سندر, گوری اور یوون بھار سے لدی ہوئی. مسکراتے ہوئے اس نے میاں راحت سے پوچھا,
1: ارے آپ ٹھیک تو ہیں؟ چوٹ تو نہیں لگی؟
0: میاں راحت نے پرائے 10 سیکنڈ تک بڑی گمبھیرتا پوروک اس یوتی کو دیکھا. اس کے بعد وہ بھی مسکرائے.
2: نہیں, چوٹ تو ایسی کوئی لگی نہیں, لیکن ذرا دیکھ بھال کر موٹر چلایا کیجیے.
0: یوتی نے 5 روپے کا نوٹ میاں راحت کو دیتے ہوئے کہا,
1: وہ کیا ہے نا کی ابھی حال ہی میں موٹر چلانا سیکھی ہے. ایک منٹ, لو یہ 5 روپے, اپنے بچنے کی خیرات بانٹ دینا.
0: اپنے ہاتھ ہٹا کر جیب میں ڈالتے ہوئے میاں راحت نے اپنا منہ پھیر لیا.
2: میں صاحب, میری کیا, میں تو آپ لوگوں کا غلام ہوں. آپ لوگوں پر اپنی جان نیوچھاور کرنے میں بھی میں فخر سمجھوں گا. آپ ہی اپنی اس خوش قسمتی پر کہ اس چوراہے پر میں تھا, یہ خیرات بانٹ دیجئے گا.
0: وہ یوتی مسکراتی ہوئی چل دی. میاں راحت نے اسے جھک کر سلام کیا. اس کے بعد انہوں نے اپنی نوٹ بک اور پینسل اٹھائی. میں نے پوچھا, میاں تم نے ان کا چالان کیوں نہیں کیا؟ میاں راحت بولے,
2: کیا کروں بابو صاحب, دل گواہی نہیں دیتا. ان پریزادوں کی تو پرستش کرنی چاہیے, اور آپ چالان کرنے کی